Sado Mire. Me kakso lansu kinise ena kopim December. Ya ubet yem, enyum kasi ya ubet wase nyamidi enu nyami. Me si ena kopim December. Ezi akambo sumi bemi enzani yurem. Unyum kasi ya ni wa ye ye.